یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے. شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان کے دورے پر, صدر شوکت مرزیو یو کے ساتھ آج دو طرفہ بات چیت. وزیر اعظم آج من کی بات کے ذریعے ہم وطنوں سے کریں گے خطاب. مہاراشٹر ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی ایکٹ 1961 میں ترمیم. ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی میں منظور شدہ اراکین کے انتخاب کے لیے راستہ صاف. فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی کی جانب سے ایوریسٹ اور ایل جی کمپنیوں کے کمپاؤنڈ ہینگ پر پابندی. قومی کھیل دن مختلف پروگراموں کے ذریعے منایا گیا. اور منوج جرانگے نے مراٹھا ریزرویشن سمیت مختلف زیر التوا مطالبات کو لے کر بھوک ہڑتال کا کیا آغاز. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان کے دورے پر ہیں. وہ کل تاشکند پہنچے. ازبکستان کے صدر شوکت مرزی یو یو نے وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نے تاشکند کے یانگی پارک میں پھول چڑھائے. اس پارک کو امن, خوشحالی اور آزادی کی علامت سمجھا جاتا ہے. آج وزیر اعظم مودی ازبکستان کے صدر شوکت مرزی یو یو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. اس ملاقات میں تجارت, سرمایہ کاری, دفاع, ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی, توانائی, تعلیم اور دونوں

0: ممالک کے شہریوں کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے من کی بات پروگرام کے ذریعے ہم وطنوں سے خطاب کریں گے۔ یہ اس پروگرام کی 137ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورک، نیوز آن اے آئی آر ویب سائٹ اور موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ ریاست کے ضلع پریشدوں اور پنچایت سمیتی کے کو آپ اراکین کے انتخاب کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اب ریاست کی 12 ضلع پریشدوں اور 125 پنچایت سمیتیوں میں کو آپ اراکین کا انتخاب کیا جائے گا، جہاں فروری 2026 میں انتخابات ہوئے تھے۔ اس کے لیے محکمہ دیہی ترقی نے مہاراشٹر ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی ایکٹ 1961 میں ترمیم کی ہے اور اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن گزٹ میں شائع کیا گیا ہے۔ محکمہ دیہی ترقی کے مطابق ضلع پریشدوں اور پنچایت سمیتی کے کل اراکین کا کم از کم 10% یا تمام ضلع پریشدوں میں سے کم از کم 5 اور پنچایت سمیتی میں کم از کم 1 رکن کا تقرر کیا جائے گا۔ قبائلی ترقی کے وزیر اشوک اویکے نے اعلان کیا کہ حکومت نے ریاست کے 3 مقامات پر بھوک ہڑتال کرنے والے قبائلی طلبہ کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزیراعلیٰ کی موجودگی میں کل ممبئی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ حکومت نے قبائلی برادری کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے اور قبائلی آشرم اسکولوں کے حالات کو بہتر بنانے کے مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ گڑچلوری ضلع کے ایک قبائلی آشرم اسکول میں سانپ کے کاٹنے سے 3 طالبات کی موت کے بعد طالب علموں نے 3 مقامات پونے، ناگپور اور ناسک میں بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا ایف ایس ایس اے آئی نے کہا ہے کہ اس نے فوڈ پروڈکٹ کے پیکٹوں پر ایک جلی سرخ وارننگ لگانے کی تجویز دی ہے، جس میں زیادہ مقدار میں سیر شدہ چکنائی، چینی اور نمک شامل کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے۔ اتھارٹی نے اپنے حلف نامے میں کہا ہے کہ اس تجویز کا بنیادی مقصد صارفین کو ایسی غذائی اجناس کے اعلیٰ مواد کے بارے میں سادہ، جلی اور سمجھنے میں آسان زبان میں متنبع کرنا ہے۔ اس کے تحت اس کھانے کی مصنوعات کو آسانی سے شناخت کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق لیبلز پر بولڈ الفاظ میں انتباہات ہوں گے، جیسے زیادہ چکنائی، زیادہ چینی، زیادہ نمک یا انتہائی میٹھا مشروب۔ دریاسنا ایف ایس ایس اے آئی نے ایوریسٹ اور ایل جی کمپنیوں کے مرکب ہینگ پر پابندی لگا دی ہے۔ اس حوالے سے موصول ہونے والی شکایت کے بعد اتھارٹی نے تمام بڑی کمپنیوں کے ہینگ کی مصنوعات کی لیبارٹری میں جانچ کی ہے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کے ہینگ ناقص معیار کی پائی گئی۔ اتھارٹی نے ان کمپنیوں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر دکانوں میں فروخت کے لیے رکھی گئی ناقص کوالٹی کی مصنوعات بازار سے واپس منگوا لیں۔ کھیلوں کا قومی دن کل مختلف پروگراموں کے ذریعے منایا گیا۔ یہ دن ملک کے عظیم ہاکی کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر فٹنس، نظم و ضبط، ٹیم ورک اور کھیلوں کے میدان میں بہترین کارکردگی کی اقدار کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دہلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم کے احاطے میں میجر دھیان چند کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سبھی سے اپیل کی کہ وہ فٹ انڈیا مہم کے تحت ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ کھیل کے میدان میں گزارنے کا عزم کرے۔ انہوں نے کہا،
1: آج نیشنل سپورٹس ڈے کے اوسر پر سارے دیش میں فٹ انڈیا موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے 1 گھنٹے کھیل کے میدان میں کارکرم دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے مودی جی کے نیتروتو میں دیش بدل رہا ہے، دیش آگے بڑھ رہا ہے، نیا بھارت کا نرمان ہو رہا ہے۔ نیا بھارت کے نرمان میں دیش کے یووا فٹ ہو، سوسائٹی سوستھ ہو، تب ہی سمردھ راشٹر بنیں گے۔ مودی جی کے سمردھ راشٹر کی کلپنا کو چریتارتھ کرنے کے لیے چلو ہم سب لوگ ہر ویک 1 گھنٹے کھیل کے میدان میں رہے اور اپنے سوئم کو فٹ رکھے۔
0: قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں کھیل اور جسمانی تعلیم کے شعبے کی جانب سے 6 کلومیٹر کے میراتھن مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں لاتور، ناندیڑ، پربھنی اور ہنگولی اضلاع کے کھلاڑیوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ لڑکوں کے زمرے میں گنگا کھیڑ کے پرتیک پوار اور لڑکیوں کے زمرے میں لاتور کی پشپا راٹھوڑ نے پہلا مقام حاصل کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے لیڈر منوج جرانگے نے مراٹھا ریزرویشن سمیت مختلف زیر التوا مطالبات کے چلتے کل جالنا ضلع کے